0: Ok. А е било то този, за да е ли си шаке, мислен да наделиват?
1: Па, мислен, те съм такова лепо заключила. Ще
0: изтелят и лаборират.
1: После па ти зачил с тим. Но, е шаке заповедат, е шаке заповедат.
0: Не,
1: не, не, мислен па, че тотално цел флоу си ми уничен.
2: You ruined my concept, Стена.
1: Тук па, къс съм нише тако за лепо заключила с гласа на сдоле, на сгоре, whatever, и пол... Поди тле приеш и ме чи се суеш као, а то е то.
2: Ей, а ти виж на кай се зона наша, you ruined my concept. А?
0: Нити не.
2: Худо, и то е едно от най-бел, мислам сега по моем, едно от най-бел епских интервюа. Делал га е ен соделавц из радия студент, е клицал бенд, къс били на потише, прихаяваш в Любляно. In modeli se niso javili na telefon in pol je bil klej model ob 6 popovdne pač v času intervjuja in je pač spuščal klic na klic na klic in modeli so se javili ene 15 minut še 6 šele končno in potem je sledilo, a bomo poslušali, ne? Pa pridemo nazaj čez fulh malo, sam sekundo.
3: Yes, and you're already running late and... But man, I have to improvise here, and you have broken my complete concept.
4: It was a problem because our guitar player, he was fucking a girl today,

0: Я сам аватар, разделен у четыре смери света. Но бена смер не води вън. Желим смърт. Аз съм превеч съставлен. Зато морам разпасти по дели, по Божих законих елементов. Четвртега юния се бо згодба Орат Аватарту одвијала у облики аудиовизуалнега спектакла уживо у циркушкем шотору на Амброжевем тргу и на валових радија Студент и на видео преносу уживо.
1: Брутал!
0: Веч на rš.si.